da fo a obema buo why ni da so asa e wo bre mu obi aso ntume mwa me ka che o sese nyame a wo som no na ye Israel nyankopon obeche o nyame bechi o